Kerher. Adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, Centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.

Radio, najljepših emocija. Najljepših emocija. L Radio 974. When I first saw you.